0: ane ba qala uthi xinqaza qala ubele nithi na xa inkwasi dimile
1: ke inkwasi ore yaphi ke inkwasi waka ke samathi de on wa ke no inkwasi taro mara ke inkwasi dimi ane lo futa ga ode ke tok para liver fear farmers league dile ha li ga pende ba ka go tsi tsapa ke o dinga qala wa se ke nqobi o le nga o tok para wan ane e a tsama se ha mo ta re tsaka na Dinsdag damitjes ko hawe ke pisna diti irin abi ishe kai tan tan tan nimsa a lanbo kan dur dit ba ko ye dage to tan in koen ir maun de dai kai san na to ba ta na to ba di bare kurisa a kariauna in to ba dan tarse in most ba